0: promises.
1: ဒါကြောင့်တောင်ကျလသမားများရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့နဲ့ကျေလက်ဒီသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.
0: Pressure.
2: လောကလမ်းတစ်ချို့နဲ့ကပိကိတာတိစုံစုံဖို့ကထုပ်နေရတာလို့
0: Ambition.
3: ဇူဝင်းမိုးချွန်ဟွာဝင်း.
4: Three governments, three systems, but